Ya mātu nuu e tau napa I lona tiute. E te tau I tupulanga uma o na filifili. O le ale I tu a inga atu nuu. O le a tau o na tuu mo a tātou whanau. O le ale mea o le a maua e a tātou whanau. Ni a inga malolosi, pe ni a inga male pelepe. Le faa tua tua, pe o le mautonu. Le lotonga tasi, pe o le vailuaina. Mawaile, tuspa ia le tala yane emia. Fa mai ina wailoa ene emia wa male pelepe pao Yerusalema. Ele inofo ia e faitio. Fa mai na tangi matatalo ile atua. Uma ona tatalo ma faatonga ile atua. Ona tula ile o ia e toe fausia. Na iloa e Yeremia. Pe a faietu maupea le male pelepe o pa. E tu maupe foi le vai vai o tangata. E le tau mate le nei vai tau o le olanga. Wa le masino fafita uli wa tula I mai. Wa male pelepe ai nisi o pa. Le pa o tatalo I tutonu o ainga. Le pa o le faalo alo. Le pa o le loto ngatasi. Ma le pa o tulanga amio tonu. Ma o le fisili I le nei tai au. E le o ai na tale peina pā. Ai o le fisili moni. O ai o le a toi tūlai. E toi fausia. Pē ma fai ea e ta mā. O na toi whafoi I ta talo I to tonu o ainga. Pē ma fai ea e tinā. O na toi whafoi le loto ngatasi. Pē ma fai ea e le kāle e sia. O na toi whafoi le pa ia ma le fatua tua. A wā e le toe faale leia, se atu nuu I faitionga. E toe faale leia, pe ata lia e tangata, lona lava tiute. O le atu nuu e sili ona malosi, e le o le atu nuu sili ona pisa. Ai o le atu nuu e iloa, ona tatalo, matatalo, matatalo pea. O tātou sauni atu e wha mana tuina le tūto tasi. I awanei nā ona sisi o fua I o tātou lima. Ae ma mao tātou loto mai le tua. I a vea le nei taimi e toe fo iai a inga I le tatalo. E toe fo iai ta mai le taita inga. E toe fo iai tupulanga tala vau I le tua. Ae toi fo iai e kāle e sia I le lotonga tasi. Ae sili sili ai, ona toi fo iai Samoa uma I le tua. Awa le au whaafonga I le neitai ao. E mawhai e le saolo tonga whaapolo kiki, ona fausia tua oi. Ae o le saolo tonga moni whaale anganga, e fausia ai tangata. Toe whaafonga mai, e mawhai e le saolo tonga whaapolo kiki, ona fausia tua oi. Ai o le saolo tonga whaale anganga, e fausia ai tangata. E mā losi le atu nuu, pe a mā losi tangata I le atua. Toe mau whai ua, I le tala le nofo inga tupu e lua, mata upu e fitu, fai upu e se fulu malefa. A fai e faa maua lalo I lātou lava. Lo unuu ua tauina I lo ingoa. Ma ta talo. Ma sa ili mai I atea. Ona au faa fonga mai lea mai le langi. Ma faa ma ngalo a lātou wanga sala. Ma faa ma lo lātou nuu. Le au soe. Samoa ua whaafonga mai le nei tai ao. A whailawa e whaamalo loina I tātou e Jesu Kiriso. E whaamaoni lava lea whaamalo longa. Si o tātou te talo. Lo mātou ta mai o I le langi. Mātou te whaafitai ia te oe mo Samoa.

ile nganga vi faftaima vi iale atua ni fuitaia o fau Samoa e. O leo tatou tau numa ile Samuel Muli le masina lona limo le tausanga. Vi ia mfa faftaia le lofa mo le anga leo le atua. Ona lana tausinga mo lana puipuinga. Loto soifua msa mato wola. O tatou tue feiroa ifo ilungo pea wole ea. O leo wa amata tatou por kalami. O le soso tau au lavalea nisio. Po inisio por kalami fa le nganga nisio ka le sia na lau suma le tae au ia vi ia le atua le tatu watu nu lo mo pea tatu viso ta inga e ara lava le fionga pa ia le atua fa fitaim fa malo e ne yasu datu tue filo i fia fia ai ia vi ia le atua fa ta lofam fa filo atua i ile pa ia le tatu watu nu ia wauna le atua lo fa penaona puno wai pea walta wa sinu le vai ole ori titonu hao te aronei ia vi ia mfafitaia le atua. Fatarofa tue tatu matua masutua uma. Roo faya pere faywa tapua e mai maota malawa. Leli ia vi ia le atua ila utu talo. Ia manuia ia tatu tam fanao fafitai. Tarofa mfafitaia tue ia te otou. Roo fata otoria I tono maota malawa. Amaisa tono faremai. Ia rofa pere atua lana fa marolonga mo otou mono to soifua. Tino, te fafo I sielo to malosi, a ia vi ielo na alofa mano na lei, ia otofo ilo luto ese, pata alofa mfafelo etu ya te otou. Tenga te leo inisi o asiel lau muanei, asia singa mai Wellington ne ia, pata alofa mfafelo etu ya te otou, ia, lofa pele tu e famunia wala uto asia sima I tonu ne etu nu, tatu unofu ai. Ole tatou porokalame fo'i nei o le Samoa mai no auina pia sa taʻitolu o masina taʻitasi I lalo taʻitaʻiga a le hosana World Outreach Center I le 25 Street I naenae o le tatou foi lauga lenei taeao tinā iā viena masili ia viia le atua me lelei ū ma la tatou toe faafoʻi le viiga ma le faafitai I le atua ua ia faia me silisili Nei vaenga le tausanga o tatu ia I maia I anuari e taumale nei aso. Ia o umatu nei lima masina o le mōla o to soifua whaafitai. Ifu I na einisi ua tatu whaamavai tu ilu hara ilu wala au pa ia le atua. Ia pule a le atua. Ia pule wha soifua lo to soifua msa mātu wola. Ai wha mui mui mwha tua tua I le atua. Tatu tapua I le atua. Leli ie. E vi atu I ati oe me umana e whaia. Whaftai atu fo I ati oe au tangata a mi o tua. E tautara tala atu I la tau ili mamalu o lau maro. Ma tautau atu I lau mana. Ina ia whailo atu I li whanau o tangata ana me mamana. Ma na mamalu mātango o fia lo na maro. Lau maro o le maro le whaavau lava. Ma nau pule e au tupulanga lava lea. Lata utalo. E ulava lo warofa malu wanga lea I mātoula mātou tamale nei tae ao. Whaafitai tēle lava lau taita inga. Lau pui puinga si o mātou o tunu umai le amatanga. O le nei tau sanga se I o umai le asumuli mūra le māsina no na lima. O leo mātou au lia manuia. Ona lo warofa malu wanga lea. Whaafitai whaafafonga tatalo. Whaafitai tali mana. Whaafitai lo warofa. Fa maoni le ie na yo mātou tanga. Maisio na yo mātou mātua mātua umale le ie. Si yo lava I alo mwha naulo mātou ta mā. Whaftai lau pule whaso I fua mo I mātou le ia. Yo in whiangai mātou ma mā. Yo le tino nisi mātou a inga ta mā. Ai mātou te taro pē lau wha mālo longa mo I lātou. Mpo I whafu I siara lātou mālosi wha mole mole. Wana oe lava I eil wha mālo longa na yo mātou mātua mātua lo mātou ta mā. Ia vi ia mwhaftai ia oe. Fungi fuli nei aso le li ie. Io le aso lava o lo sapati o la ulfio ufatu fai taulanga. Ia taro lava I la upu

tangata. I le o le peru le ai, le ila ila le ila langi nei ai o Yesu Kristo lava, ia o ia lava lea. E ona fetalainga nei ma upu nei, o loo tatou faita wai, e se fo ile matango fia, e se fo ilona, lona angalelei ma lona alofa, a tatou walo lofa la ileli, ia pe ona fo ie, e fai maile ele fai upu na le iva. Ai pe tai, ai pei ona tusia o mea e le iwa ai e mata, e le ila longa foi e talinga, e le io o foi le loto o se tangata, o mea ia ua saung ia e le atua, mo la tau o ea lofa ia te ia. Ma ai, o mea umalava tatu te mana na oai, e fai e le atua pe a tatu walo lofa I le atua. Mea ia tatu te ofu ai, ini mea tatu te mana na oai, ma tatu wole ili atua, whapea lava tatu ili au maia e au mai ili atua. Au mai ili atua mea uma, pea tatu wiloa, pea onfai mai, na o lea, lea nganga o lea tua, o ito tonu o lea nganga, o le tangata, e mafai ona su e su e mea uma, pea la foi e le a fata oto e luas fulu fai upe, luas fulu male fitu, mai o le mafau fau o le tangata, o le la mepa le ale atua, lo su e mea umai to tonu le loto, mai, le mafau fau o le tangata, o le la mepa le atua, e su e mea umai tonu le loto, pe a tatou maana tu natu mafau fau I le atua, Tātou te ola ai I le matautia o le atua e ala I lo nā nganga pa ia. Pe a whaatanga moni I lo loto a whai lava pe I lava ona tau whamatala atu e ala tātou le maua o le nganga o le atua. Ona ole whese ese a I o nga nganga ma mea o lo o tātou tau tala ai. Ai a tātou tau tatala tau ma whai ina I alu ese mai I tū leanga ma tū e le whinga ngalo ai le atua. Ia e tātou te maua leanga ang pa ia, pe a tātou talia ina Yesu. E whai maa li ima whaola I o tātou o langa. Tātou I loa lea o le savalinga ma le I tātou I loa mea o loa o ina mai I leanga ang pa ia pe ona whai atu I le whai upu na I sifuru tolu. O ia mea fo I mātou te tau tala atu ai I upu e awa o ina mai I le anganga pa ia. Ai le o upu e awa o ina ai I le poto tangata o lo o whaamatala ina mea wha le anganga I e ua maua le anganga mai. Ai la tātou le talia ina le anganga pa ia. I le mawhaion tātou I loa fo ini mea wha le anganga. O le ala lea e ala I ona nau nau mawhinga ngalo le atua I a tātou a whaala tala tātou I a te ia man tātou awane I a tātou whaapea e le ai a tātou le o lava I a e fe I fe ma fe a tātou te a o ngai tātou te le I loa le tuspa ia a le ai manino lava le fetalainga a le atua I lea I lana upu a o le a oa o inga mai le anganga pa ia. A oa o mai le anganga pa ia ia te oi, ia te hao. Pea e tango e whaatanga. Whaatanga le anganga pa ia, e a oa o ma oa im whaatino whaatono I tātou. Ina ia tātou, o poto ai pe ipo I o lae, hui fai mai lea. Tusia, Timoteo, lua Timoteo, ia se tolu fai pasifulu ono, a o O tuspa ia o malava mai le anganga o le atua ia. E ao ngā, e ao ao, e ao a, e whaatino, whaatono, whaapoto hai tātou le amio tonu. Mai, le upu lea, e le ufa mai o se upu, e ao se ilonga e alu, e ao ao mai oi I, ao ao mai oi I, le ai, e te alu lava I le upu lea la a mai lea, o lea fionga pa ia le atua. E tātou te whaita wai. I le whapea la e le anga le alu I a onga tuspa ia ma a oa oai. A langa o lea o te whaiatua ule me o loo whai mai ai le tuspa ia. Le tangata e wai e le tutusa I tātou uma e whainga tā le tangata o te fia alu ai. Te le lava sa umalama lama te fia alu. Alu

I le tus pa ia. Wala au le anganga pa io le atua. A pe a e talia ina Yesu. E avea maa li ima fahola I lo so ifua. Na va aila I ele aise mea ele e tatala mai ele atua. Ia te oe pe a fai. E te ngā wa ima I fia mana o mia moni le fia talainga alo tātou wali I fahola. E le mafai e le mafai se tati. Pe a tātou le o lava I le a fionga pa I a le atua. Lea I ele tātou mta upu lea na tūla ula watu. Ele lei lama le lei. E sili sili mea na te faya. Pe a yailo taimi pangua. O lahe fata lai le afionga pa ia le atua. Alu le mea lilo e sa ili. Alu e wala au atu le ali I alofa mai. Le ali o te fia iloa maal malama ila ua fionga pa ia. O te fia maua le poto mai fo ia paului. I ana fo I tusi lava nei. Mai a fai o te poto le upu ai o te le vale a fai o te vale ai le upu ai o te poto I le iloa a vale ala le upu ala iloa le mea e fasino mai le ale winga I vale e mea e fasino mai le angan paia e fa pena ona fetu nga ele ali ile olango le tangata ya imele amai ele ali pe ai lo si la fia ele ali amai fo wa eser tato o wa wa ma wa e fo il tato o vale ya ai mai la vai le ali ile me tutusa malona si la fia mai le tangata e fa on ha ina ole pocho mai ateia e ilava on fa mai le fa upu nai e se fulufa o le tatou mata upu. Ai le talia e le tangata faa le tino o mea le anganga o le atua. A wā o mea valea ia I a te ia. Na te le mawhaia fo I ona I loa. A wā e faa masino ina faa le anganga. Ai, le mawhaia ona na I loa langa e faa masino faa le anganga. Wai, e te le mea faa penae, faa longo iai. Mai ele ali ile se upu mai le stangata I ale fa mai le ali o oe na e whapea o oe na e whapea e ila ale si mea e ita I le stangata ai le ilua o le alofa o le atua lai ta o mai le mea lai fa le ton wai le mea o lai e se se ai le mea o lai e finga ngalo le li e si fia ilo na o tangata I le si levo ai le a mai e ita ai ai pētai, e moni matonu o tātou, o tangata umalava, e mawhai ona whaamasino wha lea nganga, pe a whai e maua lea nganga pa I o lea tua. Le haila se mea tātou te loto vai vai ai pe tātou te wha anua nua ai, pe a maua I tātou lea nganga pa I a lea e masau wai lea lua pauloma tau talai, Pei ole mea nā e tate whaitaua I lava I nei tusi. Tate mafau fau le tangata na whai a mio le tonu ma wha leanga tangata ke usiano I le whaatu la fungo inga ia. So se to inga tangata ma tamaiti po a lava me le nā taimina saua ai I ale nei tangata o paulu. Ae oana wha upunga ma mea ia mo o iai. E ese le matautia o le ala nā. Tā te whaitaua I lava matamana tu natu I le atua. O le atua o tangata uma. O le atua o ia lava e ese le matango fie. Ele aise mea ele e whaia I le atua. Mai le mta upu mua mua. Le konito mua mua a o lona mta upu mua mua whai upu e luas fulma le lima. A wā o le valea o le atua e sililo na poto I tangata. O le vai vai foi o le atua e sililo na mālosi I tangata. Mea lana nā lea e aungangi atua I le failaunga le neitai au. E le aise mea tātou te to I lalo ai pe a esu esu e la fionga pa ia le atua I lo wanganga e whakmawa lalo. Ai le o le anganga fo I lea e fefete male. Mo maua loa se I loa. Whapea loa oiwa u loa oiwa wa ula o le tangata. E ai, e selma tango fio whata I ta inga le lei a mai I nei a

e ai o mea ngai ngata leo langa nei ai o ke riso Yesu o le o ia e pule ia te o e pule ia te pe a umale so i fuanga nei ia vi ia le tua o na ola na afionga pa ia ulo tatou faita wai mfa malo.